0: Emi Otunba Isaac Adeyinka omo Moro atete kan ta ban ti le fe bo
1: ani ba jale to ogori afefe
0: ni mo nkin la le teni
1: le to ogori afefe koni baje koni baje koni baje koni baje ande
0: kin to bere bayi e je nkoko ya sodo awon baba baba mi atawon awon mama mi nile kabe lati ogbo maso ogbo mojugun kalori baba wa nbe oluso logo maso baba e kale o.

0: to ba de wu yan nten to ba wu yan de yan gba fun
1: koni ba je leto
0: e wo ohun
1: koni ba je koni ba
0: ohun ati omo merin wa jo nse fa nfa
1: ade yin ka so pe koni ba je o
2: koni ba je leto kokori afefe
0: omo kunrin wa ba mi wi pe ade yin ka nje ko nlo tu asiri
1: arin loko laya yi ko mo gbodo baje o
0: nje ko nlo tu asiri foko re
1: nitori omo eje ajo tuntun
0: o ti bi mo merin foko
1: omo
0: nje ko nlo tu asiri fun oko re
1: gbodo baje
0: to mo tu asiri
1: ni o gbodo baje
0: saun o ri se
1: gbodo baje o
0: to mo wa panu mo
1: gbodo baje
0: se ko amo yin se bi se nsin yen pelu oko re lo da imoran lo nfe o tori omo bere yen o ku wu ohun tori oko re o le dide mo ko le dide mo olorun mo je ka saisan laye olorun mo je ki aisan se wa loruko jesu oro na no wo omo Nigeria
1: oni baje
0: oro na re eyin ara wa
1: and